astuduna suratul mahdhar ñune ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi buñu rombé ci neek buñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek buñu bind inna anzalnahu dañ fay bof buñu rombé ci